And she sure to tell me, Yakidore Williams. Eche dhe na mitambo na Mirror FM dhe kire toki njithi dhe nye kuru ketana na rika 55. Eni kama kawaida mudhikiri first hour. Tuwecha kicha kilokesho na wembera haswe.